0: ji bo girêdana Bisrayê bi pêşxabûrê ve li gel şaxeke ber bi baniyasê ve bi armanca bihêzkirina ewlehiya hinardeyên Iraqê û dayîna nenbûneke zêdetir ji bo gihîştina bi bazarên derve.
1: Te pêşbînî kirin ku ev xeta boriyê rojana nêzîkî 2 milyon bermîl petrol veguhezîne. Lêbelê Golden Smart teximîn dike ku avakirina xetên boriyê yên tenê li welatekî herî kêm 2 sal nîv berdewam bike. Ev xeta boriyê dê di navbera 2 zêdetirî welatan re derbas bibe. Şerê Îranê yê ku zêdetirî 6 mehane berdewam dike derbeyeke giran li aboriya Iraqê xistiye. Ji ber ku Îran hewl dide tengava Hirmizê bigire, ev yek bûye sedema guhertinên tund di buhayê petrol û gazê de.
2: Bij derbûna praniya kompaniyên petrolê di vê pêşangehê de. Ji bo piştrastkirina temamkirina wê plana stratejîk a gojaliya Iraqê ve tê cêbecêkirin. Ev plana pêşxistina zeviyên petrolê yên heyî û yên herêmê yê gunjinûv re lêgerîn li wan tê kirin li xwe digire. Her wiha em kar dikin dago berhemayîna petrolê pêş bixwin û wê bi awayekî rast ji nûve debeş bikin.
1: Berî destpêkirina şerê dawiyê yê meha sibatê dema ku Amerîka û Îsraîlê êrişî Îranê kirin ji sedî 5 petrola cîhanê di tengavê re derbas dibû. Evriya avayiya stratejîk bo Îranê bûye amûrekî sereke ya zextê û ji nûve bi temamî vekirina wê bûye yekekî ji dijwariyên sereke ji bo Amerîkayê. Îraq ji bo nêzîkî sedî notê budceya xwe pişta xwe bi hinardina petrolê ve girê dide û praniya petrola wê jî ji berrîya tengava Hirmizê re tê hinardekirin. Rayedaran panelên xwe yên ji bo pêşxistina rêyên alternatîv ên hinardekirinê yên ji bo zeviyên petrolê yên li başûr û derdora Bisrayê zêde dikin. Di pêşangehê de ku roja înê bidawî bibe, bejdariyeke berfira a kompaniyên petrolê yê Çînê jî hebû û wan gelek corên teknolojî jî nîşandan.
3: Böyle ser baba tekedi. Duhuşken Kürt şuraniye. Vaki balyozen çant ye juane çini hatına helbjart. U be ferbuna zamane çini. Ertsan başdar bu navan de barnameye ke taybet da au naf bir barnameye da başdar bine taybet el ser zamane çini am zamane çini aftına bala konsulhaneye gishti ya çini. Le herma Kurdistan ya kşant bu xoya rakşant ev de xuşke albatta çiroken serkeftinin kiçin kurt naf her çar layn Kurdistan da parın evaj e kşwan çiroken wan de xuşke yaku qu almadina qofiri zamani çini kina yedi wale hatya hatta konsulxane gishti ya çin yedi sarın cevap çeser wan de xuşkan ku çaw qofiri zamani çini kina kina balyozin çant ye genç yan lav ye çini.
4: Du balyoz ile kültürü çinin. Bari nuşen.
5: Ni hao bari, ni hao şen.
6: Ni hao.
7: Huan yin. Kanal hash. Women fei chen gao xin ni men dao zhe li.
5: Xie xie.
7: Bu ke ci.
4: Am du xuşkaya gerçi kurdin. Balam wak balyoz nasin raun. چونکه توانی و یا نباشدار بله پروگرامی که تایبتی آلگوری کلتوری لچینو فیری زمانی چینیش ببن بشوی که زور باش پروگرامه که با آشنا کردنی لوان و گنجانه با کلتور پرورده اولاتا جخت لسر برس کنو آسی زمانی خوینکارانو پرورده کردنی اندکات
7: من زیکی 5 سال خون فیری زمانه که کردوه دوای وی فر زمانه که تا فر بوم بوم با بالوزی کلتوری لاو اوج لرگه اوه تو ویدیو یک روز دکهید زبرد با کلتوری چین دواتر لرگه لیجنه اکو باشترین ویدیو حال دبشه دو تو دچی با چین اما زیمن اوه بتوانم کلتوری کردستان زمانه که خواردن و زلوبرگه کن با آنی ترجم ناسم
4: شن که هرچنده بچکتره بلام همان حزو عرضو خوشککیه دلیت لرگه بارینو فری چینی بوم او بم تمنو گیشتو بو بروائی که کلتور سنو رازانه تو هموان ده توانم بشک بلا ناساندنی کلتوری ولاتکین
7: سرطا که خوشکم دستی بزمانی تینی کرد امیش لگلی حولم داد دوی سالانه خرخم فرم فردبوم هالم دادا ازر کورسک مورگرد به یارمتی مامستا کنسولو به هالی خزانه کما تو انیم خون فریت تینیب کم بگو من سرت اگر خود فریز منک دکی قرصه همون زمانک بلام اتا هالی بونه دی احسن نبید امنیش لسرت بوم زوزو قرص بو پیم نکرا یعنی خون به احسن خون فریت تینیب کم که هالم ده اتر بوم احسن پیم تو انیم بوشکن به احسن بخونم
4: سبارت با هر دو خوشککه کنسولی چین دل خوش و دلیت اوان لسفر و هول خوی انداوه تاوکو گیشتون بم انجامه
6: This two-sister story is a very inspiring, very touching story.
8: چیروهی او دو خوشکه زور هندرانو کاریگره. تنیا کاری قرسی کسی که وریایی خیزانکی نیه. بلکو من پیم وایا که پیوندی به یارمتی نیوان هر دو لانوه هیه. بارین خوانکاری قطابخانه یه لرانه. چند سالک لمو بر لصفر و دستی کردوه به فربونی زمانی چینی به یارمتی ماموساکی چینی لزانکوی صلاح الدین. دو سال لمو برو لسال 2024 دا بجداری لپیش برکی دا مزراوی سونگ چینگ لینگی جهانی دا کردوه. اولو که برکی دا تا که بجدار بو بو که نازنای بالوزی کلتوری لوانی ورگرد.
4: لا چوارچوی پرپدانی پیوندی کلتوری پرورده یکانی نیوان عراق و چین حلب جاردنی بالویوزی لای کلتوری چین و کهنگاوی که گرنگ سیر دکرتو که اما انجلی بیز کردنی پیوندی امروی و کلتوری یکانا لنیوان دو ولاد دا بالویوزی لای کلتوری چین اگرچی بر بسیارتی که حکومی نیا بلام دتواند رول بگیرد لایگ نزیکنوی بیرو باوری نتوکانو نزیکنوی کلتور جیازکانا دالي جمال كانال هشت رانيا

0: Em lesser babete germu giringe rojava rojava e Kurdistan. Babete shtaye germe taybetiye serji girna sharvaneke beri hesedi. Amzan shle grupek chantkesen ashirata arab ya bagara derazore sharvaneke beri hesedi serikaniye serji kine. Veja ave hemi diman video kirine obalaf kirine. Am babete shtaniye germ naf Rojava hemî Kurdan da. Rojava ne razî bûn per li ser hene. Ji ber ev kese, ev şervane fêl havalekî wî telefoniya bo kirî wê biriye ji der ve birîne cihekê dî. Piştî wê komek xelkî ku yên eşîreta bagareya Erem li dêre zorê ne. Awana yê tu kom kirîn li wêrê dîmeniyê lê girtîn û yê tasîrkirin wê ser jêkirîn. Dica ev şehîdê hesedê Sipan, Sipan-ı Şehit. Şehit ketnavi, serjekirnavi gelek narazi bol serhabi. Ma spede şefkara xo evin persi çiroka yu çawabi. Evin bu ma bahs kir. Naha evin Şeyh Musl Hasake el Malawi. U raporta pizişki ya nojdari jihatiye ya tab'ad lider ketiye ka çawabi. Dijara ka dizor ma defa evin Şeyh Musl Hasake el Mala Şehit Sipan gelmeda. Evin deme tabaş, ez deme defte. Tul malavayı dumayı gizani yaril deftene rapor tap zişki jiderketiye fermu keremke.
1: Berislav Jibote Kajin naha wago tago eml mujerja khanat nishqa ev taga şehid Sipana u ev mala le pisht min havale min kameraman waye bora diyartke ev mala şehid Sipana şqa naha le vedeke halk haskeri wina havale wina dil eşi wish kurd dan gelekiten serdana malbata wana dikin şqa naha pishti vela feji ami harin le gel malbata wina mxabin ev dew bavi wina jizu ve dilovanya xwedê kirine برین هاجی مگو او برای دو شهیدان جی جبلی وینا براستی لفیده که هین او کون شینی جبو شهید سیپان نهاتی داین لی اما وک مگوت حوالی وی حسکری وینا جیرانی وی هر کس با وینان کسک لفیده که هی انزانم بیت چی شهید سیپان رحمه خودی لی بسری و صاغبه
2: سپاس سری وجی سری گلی کرجی صاحب از آپ شهید سیپانم
1: سیپان چاوا چو علی سری کانی

0: Salve, non è mai per te, ma corica che gita zaujin, corica ma giù, tobi gerbu, ma ver sciogli, ma ve cosmete var doni. Iana ode che hotin ver, ver coscia, rata, mino tobi gondi ho, cui gave, hari cue, on the gondi ho abiki, ver mino casabaca.
1: Zorba. خلق هيد بويرا خلقي حمي ولاتين يتهرا يعني باكستاني هندي
0: جدرت دنيا دا تبع دنيا دا ملات جت تفر باكستاني عربي خاجي شكردي خاجي زازاجي رومي خاجي اونر ايطالياني خاجي جي دنيا دا تشي
1: امريكا
0: المانيا تبع امريكا جت امريكا جت ادالار يعني دنيا دا bir numara ne? Kime bir numara ne? Kıbır, ilgi ver, tüderetine, samimiyeti ver, tüderetine, hizmeti ver, tüderetine.
1: Zortirin kuarın kebukhuri masiye yan çiye?
0: Masi,
1: zortirin.
0: Masi çeşit çeşit. Mevsimi kuat çiye, Ahmet tavsiye edekini. Mesela ne çiye? Deniz evreye, deniz çuprasıya, ondan sonra tekire, ondan sonra tarafı isavrite, de, de zaman he işte kalkan he mevsimi çiz masa he ama tabi müşteriye kadar tavsiye ederim.
1: Ay nevrestekani hiyen de mevrestekan bukhon ha? Ha. O nevrestana, o melana, o bal darakan. Ha. Ama ne diyen mevsi bukhon?
0: Vale, vale. Martin ha. Ha.
1: Nevi çiye va?
0: Nevi ve çünkü Marti ha.
1: Marti.
0: Va de, deniz mahsusu yaşamıştı. Ha. Bana masa dokun, koş dokun, işte nan dokun, amber. که مشتری
1: مشتری که دی
0: آنج دادین آمج دادین
1: مشتریان که چی اند بر امنیت تو ایوا ایدن بوا
0: اینه سمیت سمیت دادین مشتری یعنی با özelliği adı martiha işte masiha endi dengiz özelliği vay
1: قربانی
0: ایوالا قربانی باشی
1: بجی کرد
0: کی تبر ام سچ ورا بروان س ور خوش ور اوا راحت zarar kazı bir nava ki iki var bir memnun dua.
1: Tamam.
0: Eyvallah. Sen çabara.

0: pêşwazî li welatiyan dikin ji xizm û kesên xwera dikin ve derê Şîn hatiye danîn temaşanê ce. Ew konê sersaxiyê ye yê Şeyh Sîpan Heso li bajarê Hesekê ye. Her du xuşkên Sîpan di dîmenan de diyar dibin ku li ber pêşwazî li mêvanan dikin li kesên ku serdana konê sersaxiyê kirine. Ev bûyer duhî pêk hatibû, ciwanekî Kurd bû li serê Kaniyê, li gundewarên serê Kaniyê li vir caliyê hin çekdarên girêdayî eşîrên Erebî ve hatibû revandin. Hinekî hincetên bêbingeh ev jî ji bo wî çê dikin, dibin berê wî êrişî me kiriye. Belê li gorî hemû lêkolînan, li gorî şahidan, li gorî malbatê ev ciwanê Kurd Sîpan çûye serê Kaniyê ji bo hin kar û barên xwe li wê derê hatiye girtin caliyê çekdarên eşîran ve û li vir piştî demekî ku îşkence cilê hatiye kirin bi guleyên hatiye şehîd kirin. Fermandariya Hêzên Evlekariya Hundirî jî di derbarê vê mijarê da daxuyanî dabû, diyar kiribû ku ji aliyekî nêz ve destrêja guleyan lê hatiye kirin, gule lê hatine reşandin û hatiye şehîd kirin. Her duhî dermê wî, cenazeyê wî ji bo Hesekî hate veguhestin û li vir ev ê li gorî agehiyên Kanal 8-ê sibê bi merasimeke berfireh ku dibe ku hem hêzên leşkerî, rayedarên navçeyê, malbata wî û gelên navçeyê hemû bi hevra termê Şeyh Sîpan ev ê were ve şartin û piştre jî ev ê daxuyanî jî bêguman di derbarê vê bûyerê de werin dayîn temaşanê hêja. Bertekên li hember şehîd kirina şervanê berê Hesedê Sîpan Heso berdamin û apêvî ji Kanal 8-ê re ragihand heya niha caliyê hukûmeta Şamê ve bûyer nehatiye şopandin û got Sîpan endamê hêzên evlekariya dewleta Sûriyê bû û divê hukûmeta Şamê
1: demek telefon dibêjî erhatiye و هندره بازار دی یعنی بازار حس که تاگه کی مساکن جد بیجن کولانا قدات شارع قدات جد بیجن دوید لور گور معلوماتا لور هنک پیرا خوینه بکردی طبعا و اکشان دو نور پاشره در باز کتی بازار در خستنه برنو با علیه چای قزوان آوانده ایت فترا عصر وانده را گاندن و فیسبوک و داخت نو شهید سیپان و شهید کتی سیپان و جنازه تی وی ترمیوی جی
2: تو کسی جیر تلفون ود کرین یعنی تو خطری لدورا روشاوی هبو
1: یعنی راستی او لسر کار خوبو یعنی بری دو سالا لسر بند کنترولی بو لاوجی لعالیه چای قزوانا قومیتانی وی جیل بر بو راستی دبیجن وی دمه ده هنک محرب دبی درباز دبن اوجی لسر بندهی به ارکی خوراد به وظیفه خو کاری خوراد به بان واند که به سکن نه سکنن و یعنی بریار بان رهید به دما نه سکنی جی اون سربستن اون کاربن بردن یعنی و چاغه دو جوان تن کشتن و جنک جید بی بریندار ببو اولی سه چار سالایی یا آنالگور وانجی در خست سر فیسبوکا دبیجه ما حیفا وان که ساحلانیه و فرتر دکن درگاندن خود انو وقت ما حیفا عربا جو کردا هلانیه ولو مفهوم وان یعنی
2: نها حکومت سوریه جبرگو سیپان جی دناو لیوا حسکی دیه ایرو رو سیپان او یعنی اندامی وزارت برفانیه ایرو اف ایریش لسر ارتشا سوریه هاتی کرن حکومت سوریه بور اخویه تشتک بو گوتیه یانا
1: انا وقت مالبات تشتکی دولت او دیویژن دولت دمکی حکومت دمکی تشتک نهاتی ما آگاهی نگی یعنی ما تشتکی بلکی لسر فیسبوک آتشتن داخسته بین ما او کار کری ما او کری او راگهاندن آوانه اما تشکی که ام وقت مالبات خبری ما جیه به افتن راستی تنه ریوبریان ما قصده آگ بری دناف قصده دبو تدی او حاطنه و لور وک اعلان آوی بویه وک پشگرتی جی